0: Чидачів ФМ. Своє радіо.
1: Улюблена музика на Чидачів ФМ.

0: Ви слухаєте Жедатів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедатів FM.

сім'я. Тут безцінна любов і дружба, тут на техніці рідне ім'я, з ними легше проходить служба.

0: глядачів FM. Своє радіо.
1: Улюблена музика на глядачів FM.
2: Ай, поринув так, що загубив всі береги.

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Золотий фонд української естради на Жидачів ФМ.

0: Жидачів ФМ. Своє радіо.
1: Жидачів ФМ. Нова музика.

якщо хочеш тут назавжди. Почекай, спринт від болю до нуді, в цьому світі

Лежатиму ніжно, красива пастка, вічний пошук успіху і щастя. Біжиш, не дякую, поза як воля твоя, будь ласка,

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Улюблена музика на Жидачів ФМ.

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Золотий фонд української естради на Жидачів ФМ.

В Україні 6 година. Ви слухаєте Жедачів FM. Все буде Україна!

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Золотий хіт на Жидачів ФМ.

прослужили та й не один рік. Полетіли махом на смітник. Зачовгані, заляпані, стоптані і розхлябані, вишвирнуті раз і назавжди.

7 година. Ви слухаєте «Жедачів FM». Все буде Україна!

0: Шидачі в ФМ. Своє радіо.
1: Улюблена музика на Шидачі ФМ.

0: Реклама.
1: Вам потрібні якісні послуги землевпорядної організації? ФОП «Гладюк» радо допоможе. Фахівці своєї справи пропонують такі послуги. Виготовлення технічної документації із землеустрою, виконання топографо-геодезичних робіт, кадастрова і топографічна зйомка земельної ділянки, винесення меж у натуру земельної ділянки, проєкти землеустрою, поділ та об'єднання земельної ділянки, експертна оцінка майна. Гарантуємо безкоштовну консультацію, оперативне і якісне виконання робіт та помірно мінімальні ціни. Наша адреса: місто Жидачів, вулиця Шашкевича, 2, кабінет 411, 4 поверх. Телефон 063 83 88 58 8. 063 83 88 588.
2: Серпня у Жидачеві на стадіоні «Авангард» фестиваль «Стрітфест UA». На вас чекають фудкорти, атракціони та зіркові гості. Тайна, Аркадій Войтюк, хедлайнер свята Ілля Найда.
3: Запах квітів нам приносить кохання.
2: Відкриття дверей о 17:00. Не відкладай на колись, живи сьогодні. Квитки на вході та на Карабаском. Живий звук.
0: Реклама.

0: Вірою на Жедатів ФМ. Духовне слово декана Жедатівського парха храму Святого Воскресіння Господнього отця Мітрата Василя Юрєва.
1: В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, слава Ісусу Христу! Човен уже був посеред моря, і його кидали хвилі, бо вітер був супротивний. Дорогі радіослухачі, возлюблені у Христі браття і сестри, сьогоднішнє святе Євангеліє розповідає нам цікаву історію життя святих апостолів. Колишні рибалки, які майже ціле своє життя провели на морі і бачили не один вітер і бурю, але сьогодні ми бачимо їхню безпорадність перед стихією морських хвиль. Сильний вітер, який зірвався серед ночі, кидав човном з боку на бік, їм здавалось, що до їхніх очей заглядає смерть. А тут вони зауважили, що в сторону їхнього човна рухалась якась постать. Тоді великий розпач огорнув їх, і вони почали кричати. Описана у Святому Євангелії буря на морі – це певний символ і нашої ситуації, коли в часі випробовування віри, у хвилині життєвих буревіїв, нам здається, що Ісус залишив нас, що Його немає поруч. Бурі можуть бути різними – бурі спокус, бурі сумнівів, тривоги про майбутнє, про здоров'я, про працю. І з наближенням бурі у людей можуть виявитися два види поведінки – страх, як у переляканих апостолів, і спокій, який символізує Ісус, коли спить у човні. З людської точки зору ситуація, у якій це відбувається, трагічна, бо Ісус спить у човні, яким кидають хвилі, який в кожну мить може потонути. Коли Ісус спав у човні, то апостолам здавалося, що все вже втрачено. В часі цієї бурі виразно виявилися ці два стани. З одного боку, перестрашені обличчя апостолів, що серед паніки і страху будять Христа. З іншого – спокій Ісуса, який спить. Поведінка Христа їм здавалась такою дивною, що апостоли навіть докоряють йому. «Учителю, тобі байдуже, що гинемо?» Отже, кожна буря має свій сенс, бо це завжди прихід Бога, який може принести нам велику довіру до себе. В часі бурі ми повинні вдивлятись очима віри в спокійне обличчя Ісуса. Під час наших життєвих бур нам здається, що Бог заснув, але ми бачимо, що Ісус докоряє апостолам за брак віри, за те, що вони піддалися спокусі страху, навіть паніки. Дуже важливо, щоб цієї миті страх не опанував нашої душі і не викликав змін у нашій поведінці і у наших вчинках. Наша віра в те, що Він поряд з нами, приносить нам спокій, бо Його присутність – це присутність безконечної сили і безмежної любові. Коли у нашому житті вируватимуть бури, зовнішні чи внутрішні, погляньмо у спокійне обличчя Ісуса. Тоді ми збагнемо, що не самі, біля нас Господь. Та не завжди у наших випробуваннях наша віра міцніше і оновлюється. Якщо ми в часі випробування віри не хочемо від чогось відмовитись, тоді наша довіра до Бога слабне. Вона може навіть зламатись перед труднощами, а в житті запанує тривога, поспіх і страх, а це, власне, симптоми її незрілості або відсутності віри. Кожний раз, коли у опробуваннях віри, тобто в часі якоїсь небезпеки чи труднощів, ми піддаємося поспіху, тривогам, то ранимо любов Ісуса. Коли людина у таких випадках намагається самотужки вирішити важкі проблеми і покладається тільки на себе, тоді вже немає місця для віри. Тому що віра – це покладання себе на Божу силу та на Його безмежну любов. Коли ми дозволяємо, щоб нами заволоділа тривога, тоді ми відсуваємо Ісуса на бік, немов би говоримо: «Зараз не можу на тебе покластися, мушу взяти справу у власні руки». Ми знаємо, що у скрутних випадках збереження спокою справа нелегка. Знаємо, що святі часто мали подібні труднощі. Чеснота мужності полягає не в тому, щоб не відчувати страху чи тривоги, але в тому, щоб цьому страху не піддатися, вірити, що ми ніколи не залишимось самі, що поруч нас завжди стоїть той, хто нас любить і від кого все залежить. У важку хвилину випробування віри, часто пов'язану зі стражданнями, ми повинні сприймати з усвідомленням близькості Христа і з вірою, що Він переможе. І після Великої П'ятниці обов'язково настане Воскресіння. Маємо твердо вірити, що Той, хто є силою, радістю і Воскресінням, особливо близький нам у часі випробувань і страждань. З 12 апостолів лише один апостол Петро відважився сказати: «Господи, коли це ти повели мені підійти водою до тебе?» Він на одну лише мить забув про себе, про свій страх, відкинув думку, що для людини неможливо ходити по воді, зробив крок у воду моря. Він йшов, коли побачив перед собою лише Ісуса, та коли оглянувся, побачив навкруги себе високі хвилі, усвідомив собі, що під його ногами морська вода і безодня, навіть не повірив самому собі, що йде по воді, забув також про учителя, що стояв перед ним, забув навіть про своє вміння плавати і почав потопати. Інколи і ми потрапляємо у подібні ситуації, коли на шляху до мети, вже навіть при звершенні подорожі, виникають несподівані перешкоди, і ми забуваємо про все. Не бачимо простягнутої до нас Божої руки, яка хоче витягнути нас з цього провалля, врятувати, дати нове життя. Потрібно лише трошки більше напружитись, скріпити віру і впевненість, щоб дійти до кінцевої мети своєї мандрівки. А коли почнемо сумніватися, втрачати віру, тоді навіть тверда поверхня вислизне з-під ніг, подібно, як колись у апостола Петра, і станемо тонути. В таку скрутну хвилину нас може врятувати лише одно – прохання, з яким в останню мить звернувся апостол Петро: «Господи, рятуй мене!» Так ми повинні поступати не лише у важких хвилинах. Ці слова повинні бути на наших устах і в нашому серці повсякчасно. Тоді будемо постійно бачити простягнуту до нас руку Божу і чути Його голос: «Маловіре, чого ти засумнівався? Амінь. Слава Ісусу Христу, слава навіки Богу!»

0: Жидачів FM.
1: Дер презентує гіт на обрії.
2: Привіт, з вами Олесь Калюк і черговий гіт на обрії.
1: Гіт на обрії.
2: І сьогодні у нас Сергій Кройтору з реміксом пісні «Лінія».

0: Сергій Кройтору, «Лінія вогню», ремікс. Ще один приклад нової музики, яка, можливо, за лічені тижні вже лунатиме звідусіль. Бо саме так діє магія програми «Гідна обрій». Ще вчора це була нікому невідома композиція, сьогодні ви її почули, а завтра цю мелодію вже наспівутимуть, можливо, всі навколо. Тож, знайте, ми завжди пропонуватимемо вам щось новеньке. А ви вже вирішуйте, чи стане це справжнім гітом. З вами був Олесь Кальмук та програма «Гідна обрій». Почуємось.
1: На обрії.
2: Реклама.
3: 8 серпня у Жидачеві на стадіоні «Авангард» фестиваль «Street Fest UA». На вас чекають фудкорти, атракціони та зіркові гості. Тайна, Аркадій Войтюк, хедлайнер свята Ілля Найда.
4: Запах квітів нам приносить кохання.
3: Відкриття дверей о 17:00. Не відкладай на колись, живи сьогодні. Квитки на вході та на Карабаском. Живий звук.
2: Реклама.

0: Реклама.
1: 8 серпня у Жидачеві на стадіоні «Авангард» фестиваль «StreetFest.ua». На вас чекають фудкорти, атракціони та зіркові гості. Тайна, Аркадій Войтюк, хедлайнер свята Ілля Найда.
2: Запах квітів нам приносить кохання.
1: Відкриття дверей о 17:00. Не відкладай на колись, живи сьогодні. Квитки на вході та на Карабаском. Живий звук.
0: Реклама.

0: Шидачів ФМ. Своє радіо.
1: Улюблена музика на Шидачів ФМ.

0: 9 година.
1: Увага! Загальнонаціональна хвилина мовчання. Зупинись на хвилину та вшануй пам'ять усіх, хто загинув через напад Росії на Україну.

0: Шидачі в ФМ. Своє радіо.
1: Улюблена музика на Шидачі ФМ.

10 година. Ви слухаєте Жидачів FM. Все буде Україна!

0: Вірою на Жидатів ФМ. Духовне слово декана Жидатівського парха храму Святого Воскресіння Господнього отця Мітрата Василя Юрєва.
1: В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, слава Ісусу Христу! Човен уже був посеред моря, і його кидали хвилі, бо вітер був супротивний. Дорогі радіослухачі, возлюблені у Христі браття і сестри, сьогоднішнє святе Євангеліє розповідає нам цікаву історію життя святих апостолів. Колишні рибалки, які майже ціле своє життя провели на морі і бачили не один вітер і бурю, але сьогодні ми бачимо їхню безпорадність перед стихією морських хвиль. Сильний вітер, який зірвався серед ночі, кидав човном з боку на бік, їм здавалось, що до їхніх очей заглядає смерть. А тут вони зауважили, що в сторону їхнього човна рухалась якась постать. Тоді великий розпач огорнув їх, і вони почали кричати. Описана у Святому Євангелії буря на морі – це певний символ і нашої ситуації, коли в часі випробовування віри, у хвилині життєвих буревіїв, нам здається, що Ісус залишив нас, що Його немає поруч. Бурі можуть бути різними – бурі спокус, бурі сумнівів, тривоги про майбутнє, про здоров'я, про працю. І з наближенням бурі у людей можуть виявитися два види поведінки – страх, як у переляканих апостолів, і спокій, який символізує Ісус, коли спить у човні. З людської точки зору ситуація, у якій це відбувається, трагічна, бо Ісус спить у човні, яким кидають хвилі, який в кожну мить може потонути. Коли Ісус спав у човні, то апостолам здавалося, що все вже втрачено. В часі цієї бурі виразно виявилися ці два стани. З одного боку, перестрашені обличчя апостолів, що серед паніки і страху будять Христа. З іншого – спокій Ісуса, який спить. Поведінка Христа їм здавалась такою дивною, що апостоли навіть докоряють йому: «Учителю, тобі байдуже, що гинемо?» Отже, кожна буря має свій сенс, бо це завжди прихід Бога, який може принести нам велику довіру до себе. В часі бурі ми повинні вдивлятись очима віри в спокійне обличчя Ісуса. Під час наших життєвих бур нам здається, що Бог заснув, але ми бачимо, що Ісус докоряє апостолам за брак віри, за те, що вони піддалися спокусі страху, навіть паніки. Дуже важливо, щоб цієї миті страх не опанував нашої душі і не викликав змін у нашій поведінці і у наших вчинках. Наша віра в те, що Він поряд з нами, приносить нам спокій, бо Його присутність – це присутність безконечної сили і безмежної любові. Коли у нашому житті вируватимуть бури, зовнішні чи внутрішні, погляньмо у спокійне обличчя Ісуса. Тоді ми збагнемо, що не самі, біля нас Господь. Та не завжди у наших випробовуваннях наша віра міцніше і оновлюється. Якщо ми в часі випробування віри не хочемо від чогось відмовитись, тоді наша довіра до Бога слабне. Вона може навіть зламатись перед труднощами, а в житті запанує тривога, поспіх і страх, а це, власне, симптоми її незрілості або відсутності віри. Кожний раз, коли у опробовуваннях віри, тобто в часі якоїсь небезпеки чи труднощів, ми піддаємося поспіху, тривогам, то ранимо любов Ісуса. Коли людина у таких випадках намагається самотужки вирішити важкі проблеми і покладається тільки на себе, тоді вже немає місця для віри. Тому що віра – це покладання себе на Божу силу та на Його безмежну любов. Коли ми дозволяємо, щоб нами заволоділа тривога, тоді ми відсуваємо Ісуса на бік, немовби говоримо: «Зараз не можу на тебе покластися, мушу взяти справу у власні руки». Ми знаємо, що у скрутних випадках збереження спокою справа нелегка. Знаємо, що святі часто мали подібні труднощі. Чеснота мужності полягає не в тому, щоб не відчувати страху чи тривоги, але в тому, щоб цьому страху не піддатися вірити, що ми ніколи не залишимось самі, що поруч нас завжди стоїть той, хто нас любить і від кого все залежить. У важку хвилину випробування віри, часто пов'язану зі стражданнями, ми повинні сприймати з усвідомленням близькості Христа і з вірою, що Він переможе. І після Великої П'ятниці обов'язково настане Воскресіння. Маємо твердо вірити, що Той, хто є силою, радістю і Воскресінням, особливо близький нам у часі випробовувань і страждань. З 12 апостолів лише один апостол Петро відважився сказати: «Господи, коли це Ти повели мені підійти водою до Тебе?» Він на одну лише мить забув про себе, про свій страх, відкинув думку, що для людини неможливо ходити по воді, зробив крок у воду моря. Він йшов, коли побачив перед собою лише Ісуса, та коли оглянувся, побачив навкруги себе високі хвилі, усвідомив собі, що під його ногами морська вода і безодня, навіть не повірив самому собі, що йде по воді, забув також про учителя, що стояв перед ним, забув навіть про своє вміння плавати і почав потопати. Інколи і ми потрапляємо у подібні ситуації, коли на шляху до мети, вже навіть при звершенні подорожі, виникають несподівані перешкоди, і ми забуваємо про все. Не бачимо простягнутої до нас Божої руки, яка хоче витягнути нас з цього провалля, врятувати, дати нове життя. Потрібно лише трошки більше напружитись, скріпити віру і впевненість, щоб дійти до кінцевої мети своєї мандрівки. А коли почнемо сумніватися, втрачати віру, тоді навіть тверда поверхня вислизне з-під ніг, подібно, як колись у апостола Петра, і станемо тонути. В таку скрутну хвилину нас може врятувати лише одно – прохання, з яким в останню мить звернувся апостол Петро: «Господи, рятуй мене!» Так ми повинні поступати не лише у важких хвилинах. Ці слова повинні бути на наших устах і в нашому серці повсякчасно. Тоді будемо постійно бачити простягнуту до нас руку Божу і чути Його голос: «Маловіре, чого ти засумнівався? Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава навіки Богу!»

0: Новий хіт на Жидачів FM.
1: А можна закохатися, мадам? Серце своє я віддам. Бо як світ цей не крутий,

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Народний хіт на Жидачів ФМ.

0: Реклама.
1: Вам потрібні якісні послуги землевпорядної організації? ФОП «Гладюк» радо допоможе. Фахівці своєї справи пропонують такі послуги. Виготовлення технічної документації із землеустрою. Виконання топографо-геодезичних робіт. Кадастрова і топографічна зйомка земельної ділянки. Винесення меж у натуру земельної ділянки. Проєкти землеустрою. Поділ та об'єднання земельної ділянки. Експертна оцінка майна. Гарантуємо безкоштовну консультацію, оперативне і якісне виконання робіт та помірно мінімальні ціни. Наша адреса: місто Жидачів, вулиця Шашкевича, 2, кабінет 411, 4 поверх. Телефон 063 83 88 58 8. 063 83 88 588.
2: Восьмого серпня у Жидачеві на стадіоні «Авангард» фестиваль «StreetFest.ua». На вас чекають фудкорти, атракціони та зіркові гості. Тайна, Аркадій Войтюк, хедлайнер свята Ілля Найда.
3: Запах квітів нам приносить кохання.
2: Відкриття дверей о 17:00. Не відкладай на колись, живи сьогодні. Квитки на вході та на Карабаском. Живий звук.
0: Реклама.

0: Шидачів ФМ. Своє радіо.
1: Улюблена музика на Шидачів ФМ.

0: 11 година. Ви слухаєте Жидачів FM. Все буде Україна!
1: Є слух, а є слухомарія. Заходить у вуха, виходить через серце. Слухоманія.
2: Привіт усім, хто налаштувався на хвилю якісного українського саунду. Мене звати Андрій Чиж і в ефірі Слухоманія. Ваш вірний путівник світом нових релізів. Наступну годину ми традиційно проведемо у компанії 12 треків. Це буде справжнє різнобарв'я жанрів. Зокрема, сьогодні на вас чекає епалец «Спільно і скажи щось погане» у літньому дуеті «Бути краплею». Олівія подарує оркестрову версію своєї пісні «Відчуття». Лерой спільно із 2K Діджей запрезентує «Кохання залишусь». А інкогніто артист Шаде дебютуватиме із піснею «Серце палає». Далі на вас чекають особливі присвяти. Зворушливий гімн вдячності медикам від Марії Бурмаки. Лікарі, лікарі.
3: Лікарі, лікарі, хай вас Бог зберігає.
2: Казковий затишок від Морфом. Його будинок на дереві.
4: Збудувати будинок на дереві.
2: Філософська цегла від Бахрома. Про незламність. Та присвято від Шерстюка і Дарки Бабіч. Воїне, брате, тату.
5: Воїне, брате, клята війна.
2: І на сам кінець Діброва запалить одою молодості. Така молода.
6: А ти танцюй, ти така молода.
2: Тін Пленет пофарбує ніч у яскраві барви. Кольори вночі.
7: Чути знов ті кольори вночі.
2: Ліл Плей навчить відпускати минуле у пісні «Відпускай». А Сергій Кройтору презентуватиме ремікс на власну річ «Лінія вогню». Не втрачаємо жодної секунди. Беремося за роботу.
1: Слухоманія.
2: Відкриваємо наш ефір потужним тандемом. Гурт «Еполець» об'єднався із молодим рок-дуетом «Скажи щось погане», щоб презентувати спільний сингл «Бути краплею». На перетині двох унікальних музичних стихій музиканти створили пісню про тонку межу між розчиненням у почуттях та можливістю стати частиною чогось більшого, ніби одна крапля у величезному океані. Слухаємо разом «Еполець» та «Скажи щось погане». «Бути краплею».

епалетс та скажи щось погане. Бути краплею. Продовжуємо разом з Олівією. Співачка представляє оновлену та особливо оркестрову версію свого синглу «Відчуття». Історія цього релізу почалася з випадковості на студії, де співачка почула роботу дуету Панчишин та Світ. Цей саунд настільки зачепив виконавицю, що вона одразу запропонувала об'єднати зусилля. З її концептуальних ідей та ліричних напрацювань автори створили глибоку і зрілу музичну історію про те, що вміння бути вразливим робить нас по-справжньому живими. А в новому оркестровому звучанні ця композиція розгортається як справжнє масштабне полотно. Занурюємося у світ емоцій разом. Олівія. Відчуття. Оркестрова версія. Мені

Оркестрова версія пісні Олівії «Відчуття». З оркестрової ями переносимося на танцювальний майданчик. Співачка Лерой разом із 2K-DJ та цілою бригадою інших іменитих продюсерів презентують свіжий танцювальний ремікс на трек «Залишусь». Пісня про взаємне тяжіння, свободу почуттів і той особливий момент, коли двоє перестають шукати правильні слова та просто проживають цю мить. Це історія не про залежність, а про свідомий вибір бути поруч і довіряти одне одному, навіть коли світ навколо втрачає свої межі. У центрі тут магнетизм між двома людьми, який сильніший за будь-які пояснення. Ловіть цей ніжний та водночас драйвовий вайб. Лерой, «Залишусь», 2K DJ Remix.

Лерой залишусь. Залишайтеся і ви. Ми продовжуємо. Далі буде загадковий інкогніто артист Шаде з дебютною точкою відліку своєї творчості – синглом «Серце палає». Ця робота занурює спогади про ту саму раптову зустріч у вечірньому закладі, де випадковий погляд та спільний танець перевертають усе всередині. Пісня про людину, яка несподівано стає тією самою серед сотень інших. Не гасімо почуття. Шаде. «Серце палає».

0: Інкогніто-артист Шадей з дебютом «Серце палає». Попереду невелика перерва, після якої ми повернемося із дуже глибокими та важливими історіями. Залишайтеся зі Слухоманією.
1: Слухоманія.

0: глядачів FM.
1: Є слух, а є слухоманія.
2: Слухоманія знову в ефірі. Наступною в ефірі звучить особлива річ від народної артистки України Марії Бурмаки під назвою «Лікарі, лікарі». Ця пісня народжена з глибокої особистої поваги та вдячності тим, хто щодня вириває життя з рук смерті. Співачка зізнається, що у найважчі хвилини, коли хворіли її рідні, саме медики були поруч, а тепер у час війни їхня роль як на полі бою, так і в тилу виросла особливо. Це пісня подяка кожному, хто береже нас. Марія Бурмака, «Лікарі, лікарі».
3: В коридор.

пісня «Подяка» від Марії Бурмаки «Лікарі, лікарі». А далі у нас трохи казкового, теплом сповненого затишку від саунд-продуцента Морфом та його композиції «Будинок на дереві». У нас є особистий коментар від автора про цей реліз. Морфом ділиться, що створював цей трек як терапевтичний притулок від тривожного зовнішнього світу. Це метафора власного безпечного простору, де мрії про океани, цукрову вату і свій власний затишний будинок повертають нам дитячу віру в дива та любов, яка здатна подолати будь-які шторми. Затишна музична казка. Морфом. «Будинок на дереві».

Морфом та його будинок на дереві. Наступна пісня – це маніфест відбудови та віри від Бахрома. Називається «Цегла» і походить з альбому музиканта «Готель Надія». Артист зняв відео на цю річ серед зруйнованих будівель як метафору нашої незламності. Це ода українцям, які попри обстріли, біль та безсонні ночі, все одно обирають жити, кохати і збирати свою країну цеглина за цеглиною. Глибока та сильна робота. Бахрома. «Цегла».

0: Хрома. Цегла. Продовжуємо особливою роботою. Учасник Козак Систем Володимир Шерстюк у рамках свого сольного проєкту презентує нову пісню. Вона називається «Воїне, брате». Тату. Цю річ музикант присвятив своєму другові, поету та військовому Глібу Бабічу, який написав для Козак Систем кілька пісень.
1: Це був непростий воїн. Всі наші воїни непрості, вони герої. Але це був ще і великий поет і музикант, який написав велику кількість дуже серйозних і крутих творів, має кілька збірок поетичних. І 4 роки тому, 28 липня, він загинув. Це був дуже великий удар і для Козак Систем, і для нас всіх, і для України, ну ясно, що і для його родини. За ті роки, що ми дружили з 18-го року, він став мені дуже близькою людиною, близьким другом. Самі по собі народилися в мене рядки воїни брата, троянди і сталь, воїни брати серце, кришталь. Тобто це фактично характеристика цієї людини. Він був абсолютно нещадним до ворогів і максимально неймовірно глибини доброти людина до своїх рідних, до своєї батьківщини, мами, дочки, друзів, до мене конкретно, до козаків всіх нас. Одним словом, це велика втрата, і рядки якось з'явилися самі по собі з мелодією цього приспіву.
0: Музикант довго не знав, як завершити цей музичний твір і зробити його повноцінним, поки не побачив у мережі вірші доньки Гліба Бабіча «Дарки». Пазл склався, і саме її слова врешті стали піснею. Слухаємо Шерстюк спільно з Даркою Бабіч. «Воїне, брате, та

0: Сильні слова, сильна музика, Шерстюк і Дарка Бабіч. Воїни-брати. Тату. Зробимо коротку паузу, і попереду на вас чекає фінальний блок із найбільш динамічними новими релізами цього тижня. Не перемикайтеся.
1: Слухом маманія. Слухоманія.
0: Слухоманія повертається, і ми виходимо на фінішну пряму. Цю частину програми відкриває Діброва зі своєю світлою та життєствердною піснею «Така молода». Це ода молодості, красивим моментам життя та відчуттю, що весь світ відкритий перед тобою. Насолоджуємося моментом. Діброва, «Така молода».
2: А

0: Діброва, така молода.
1: Слухоманія.
0: Додаємо ще більше фарб у наш ефір разом із Teen Planet. Його пісня має назву «Кольори вночі». Трек про те, як навіть у найтемніший час доби та життя можна знайти свої власні яскраві відтінки завдяки емоціям, коханню та музиці. Teen Planet. «Кольори вночі».

Тін Пленет шукав кольори вночі. Продовжуємо ефір дуже особистою та відвертою прем'єрою від співачки Ліл Плей під назвою «Відпускай». Це один із найбільших особистих треків про те, як знайти у собі силу відпустити минуле, невдалі стосунки, закрити старі двері і без страху рухатися вперед. Якщо вам потрібен був знак, щоб зробити крок у нове майбутнє, ось він. Ліл Плей. «Відпускай».

Lil Play «Відпускай». За мить відпущу. Фінальною точкою нашої сьогоднішньої музичної подорожі стає ремікс від Сергія Кройтору на композицію «Лінія вогню». Пам'ятаємо про тих, хто боронить нас і дозволяє відкривати нову українську музику. На тому я прощаюся з вами. В ефірі був Андрій Чиж. Слухайте наших, підтримуйте ЗСУ та шукайте світло в кожному дні. Почуємося на цій же хвилі вже дуже скоро. Бувайте!

0: Україні 12 година.
1: Українські жінки – легенди, постаті, силуети на Жодачів FM. Ольга Лашков'ят, авторка і ведуча такої унікальної рубрики про достойне українське жіноцтво, сьогодні розкаже нам про неймовірну українку. Її ім'я – Віра. І сама Віра допомогла їй вижити там, де ламалися найсильніші. Вона народилася в родині, чиє прізвище знав кожен українець, але замість слави отримала у спадок випробування. Онука великого каменяра. Донька засновника Пласту Петра Франка, яка пройшла крізь пекло двох найжорстокіших режимів ХХ століття. Німецький концтабір, сталінський Сибір, де змогли зламати її дух. Вона повернулася, щоб зберегти пам'ять. Сьогодні у програмі Ольги Лашков'ят про українських жінок неймовірна і трагічна історія Віри Франко. Історія про те, як залишитися людиною, коли весь світ руйнується навколо. Передаю слово Ользі Лашков'ят.
2: Вітаю слухачів радіо Жидачів ФМ. Зіновія Ростислава Франко, українська мовознавиця, науковиця, одна із семи онуків Івана Франка, писала: «Трагізм життя і злощасність доль багатьох із нащадків Франка не були запрограмовані генетичним фондом чи якимось фатумом, а вписувалися в обставини епохи і в ті її пружини, які калічили душі і ламали хребти, а подекуди визначалися вдачами і характерами. Хотілося б, щоб хоча для цих його правнуків та праправнуків супровідними в їх житті були ясні зорі і тихі води». Кінець цитати. Вона бажала щасливого і мирного життя для наступних поколінь, бо не такими веселковим було воно у дітей та онуків каменяра. Якою непростою була доля доньки його сина Петра Віри. Важко уявити сьогодні той незапрограмований фатум, той невідворотний перебіг подій у її житті, який ані в часи війни, ані в часи репресій не скалічив її душу і не зламав хребет. Бо перенести усі випробування, які долала на своєму життєвому шляху, і через які тоді ж пройшли сотні тисяч українок, допомогли тверда вдача, незламний дух і крем'яний характер. Батьки Віри, Петро Франко та Ольга Білевич, побралися 4 лютого 1919 року. Жили в Красному, та вже в квітні сотника, військового льотчика Української Галицької армії, відрядили до Белграда, доручивши займатися питаннями звільнення українських військовополонених. Згодом Петро прибув до Відня, туди до нього приїхала й Ольга. Та через 2 роки молоде подружжя повернулося додому, в Галичину. Петро влаштувався вчителем у Коломийську гімназію, а Ольга тимчасово оселилася у родичів на Львівщині в селі Полонична, де 31 січня 1923 року народилася їхня старша донечка Віра Марія. Цього ж року Петро з відзнакою закінчив факультет технічної хімії Львівської політехніки. Коли Вірі виповнилося 2 рочки, у неї з'явилася молодша сестричка Івана Олександра. Вдома її звали Ася. У 1931 році сім'я переїхала до Харкова, де Петро Франко почав свою наукову діяльність і працю старшим науковим співробітником Харківського науково-дослідного інституту прикладної фізико-хімії та молочної промисловості. Тут і Віра в трудовій школі розпочала своє навчання. Коли ж через 5 років родина приїхала до Львова, вона продовжила здобувати освіту в гімназії сестер Василіянок. Тут гімназистки отримували глибокі знання з багатьох шкільних предметів, а також досконало вивчали й іноземні мови – грецьку та латинську, німецьку і французьку. Отримавши ґрунтовну освіту, володіючи іноземними мовами, Віра після закінчення гімназії стала працювати співробітницею щойно створеного музею Івана Франка, директором якого призначили її батька. Невдовзі дівчина отримала завдання привезти з Відня диплом доктора філософії свого діда, який у 1893 році здобув цей вчений ступінь після захисту дисертації у Віденському університеті. Виконавши доручення музею та погостювавши певний час у своєї тітки, батькової сестри Анни Франко Ключко, яка тоді сім'єю проживала у Відні, у травні 1941 року Віра повернулася додому, куди стрімко приближалася Друга світова війна, яка вже вирувала в Європі. 30 червня війська Вермахту зайняли Львів, і вже з 1 серпня тут почала керувати німецька цивільна адміністрація, опорою якої була поліція, а її найважливішим складником – Гестапо, головний орган терору в нацистській Німеччині. Крижаним холодом огортає, коли тільки чуємо слово «Гестапо». А що відчували ті, хто потрапив у її лабети? До них потрапила Віра Франко. У вересні 41-го Гестапо арештувало її за співпрацю з органами НКВС, підозрюючи у шпигунстві на користь радянської розвідки під час перебування у Відні. Буцімто вона виконувала там розвідувальну місію. 18-річна дівчина за надуманим політичним звинуваченням опинилася у фашистській катівні на Лонського. В нелюдських умовах, в одиночній камері цієї тюрми Гестапо вона перебувала рік. Допити, тортури, жорстокі методи дізнання. Коли спалахнула епідемія тифу, Гестапо хворих в'язнів просто розстрілювало, а здорових відправляло у концентраційні табори. Віру спочатку перевели до варшавської в'язниці Пав'як, а через кілька тижнів, на початку 43-го року, до жіночого нацистського концтабору Равенсбрюк. Тут вона перестала бути людиною. Вона стала номером 34-297. 13 годин каторжної праці на будівельних та земляних роботах. Згодом в підземеллі на військовому заводі Сіменса. На сніданок 100 грамів хліба та кава з сурогату. Ледь живріє надія на життя, бо які шанси, якщо голод, хвороби, знущання наглядачів, насилля і нелюдські медичні експерименти. На в'язнях випробовували медичні препарати, тренувалися в пересадці нервів і кісток. У Віри від таких дослідів порізи та шрами залишились на все життя. Пізніше Віру перевели до концтабору Зводау, що входив у мережу великого нацистського концентраційного табору Флосенбюрг, розташованого у Східній Баварії. Тут ті ж нелюдські умови. Виснажлива праця, знущання, терор і насилля, висока смертність від хвороб, голоду. Кожний в'язень, проживши сьогодні, думав, чи переживе наступний день. Їх звільнили американські війська. Останній ув'язнений покинув концтабір 8 травня 45-го року. Після визволення усіх розподілили по відповідних окупаційних зонах. Віру, як громадянку СРСР, союзники відправили в радянську зону окупації. А додому, до Львова, вона повернулася восени 45-го. Та дуже короткою була її свобода. Невдовзі вже НКВД-сти звинуватили її у роботі на ворожу розвідку. Нагадали поїздку до Відня, проживання у тітки Анни, чоловік якої, Петро Ключко, був членом політичної організації закарпатських українців «Українське національне об'єднання». Поставили за провину зв'язки як перекладачки зі співробітниками Гестапо та німецькими офіцерами під час окупації Львова. Віра усі звинувачення категорично відкидала. Тож у зібраному радянськими слідчими матеріалі для доведення шпигунської діяльності Віри Франко доказів було недостатньо. Тому у 1946 році справу закрили. Але далеко в архів не поклали. Бо згодом відправили на так зване дорозслідування, за результатами якого наступного року особлива нарада при Міністерстві державної безпеки Радянського Союзу без доведення вини, без врахування браку доказів у шпигунській діяльності призначила 23-річній Вірі 5 років у виправно-трудовому таборі у Воркуті та довічне заслання в Сибір. Віру спочатку повезли до Києва. Тюрма, знову одиночна камера, допити вночі, а вдень не можна ні сидіти, ні лежати. Далі пункт призначення Воркута. Каторжна робота в шахті, яка не завжди під силу навіть чоловікам. Голод. Страшна антисанітарія. Підтримати і допомогти Вірі старався Стрийко Тарас, Тарас Франко, батьків старший брат. Він шукав можливості якнайскоріше звільнити племінницю, писав особисто Сталіну клопотання про її звільнення, відсилав їй посилки з продуктами – сало, часник, цукор, цибулю, сухарі. Та від виснажливої надважкої праці її врятувало народження доньки Надії, бо жінки з дітьми мали значно легшу роботу. Дівчинка була записана на прізвище Франко. Франко Надія Іванівна. Дата, коли з'явилася на світ, 12 червня 1950 року. Через рік Віру з донечкою перевели на заслання в Усть-Кан Красноярського краю. Тут жилося вільніше, та й посилки з продуктами від родичів приходили частіше. 22 березня 1952 року уже в Усть-Кані Віра народила другу доньку – Іванну. Та як хотілося справжньої свободи! І вона твердо вірила – настане кінець неволі, настане день її свободи. І він прийшов 27 листопада 1953 року. Повернувшись до Львова з двома доньками, Віра оселилася в помешканні своєї матері Ольги Франко-Білевич, де ще проживала сестра з сім'єю. Про те, як саме жила усі ці майже 8 жахливих років, ніколи не розповідала. Ніколи. Повну реабілітацію Віра Петрівна Франко отримала 14 грудня 1959 року. Дружня родина допомагала Вірі з побутом, доглядом за дітьми, тож вона змогла ходити на роботу, влаштувалася в книгарню. Згодом познайомилася з Богданом Сітницьким, який працював бухгалтером Львівської обласної клінічної лікарні. Був добрим і надзвичайно шляхетним. Став чудовим батьком для її доньок, робив для них усякі забавки, подарунки, організовував веселі свята. Яким жаданим було для дітей свято Святого Миколая. Він справжній приходив до них з різними гостинцями. Та деколи приходило і маленьке чортеня з різочкою. Іванка, молодша донька Віри, згадувала Богдана Сітницького як свого тата. У спогадах писала: «Це був уже для нас тато. Про кращого не можна було й мріяти. Це був дійсно справжній тато, щирий друг і добрий учитель». Кінець цитати. З цієї інформації, що є у відкритих джерелах, дізнаємося, що Віра була змушена часто змінювати місце праці. З яких причин? Можемо і здогадатися. А вдома була чудовою господинею, дуже смачно варила, пекла. А які апетитні були гриби-рижики, які вона солила у маленькій бочечці. Гарно шила, вишивала, дуже багато читала. Іванка припускала, а чи не прагнула мати за читанням відігнати гіркі, нав'язливі думки про минуле. Є ще один епізод життя Віри Франко, який навіть вартий написання книги. В липні 1972 року КДБ повідомило першого секретаря ЦК Компартії України Щербицького про наміри 49-річної Віри Франко виїхати на постійне місце проживання в Сполучені Штати Америки. А для реалізації цієї мети вона планує вийти заміж за 63-річного племінника Лесі Українки, українського поета, прозаїка, громадянина США Юрія Косача, який приїхав в Україну в складі туристичної групи. Влада, звичайно ж, не могла допустити, щоб нащадки двох найвідоміших українських письменників створили сім'ю і проживали в Америці. Тож перешкодила цьому банально просто. Біля готелю до Віри підбігла людина, яка вирвала з рук сумочку, в якій був паспорт. Тож Юрій Косач повернувся до Нью-Йорка сам. Віра житиме для родини, для дітей, онуків, буде активною. На львівському телебаченні навіть розповідатиме, як прикрашати торти. Буде веселою та енергійною, глибоко в серці заховавши жаль і смуток за руками молодості. 13 роками поневірянь концтаборами обох тоталітарних систем, які вже ніхто не поверне, за здоров'ям, втраченим на каторжних роботах. Та вона ніколи не зможе позбутися безсонних ночей та жахливих моторошних снів, що знову і знову повертають у страшне минуле. Віра Франко померла у свій 73-й день народження, 31 січня 1996 року. Пройшло 22 роки. 8 травня 2018 року у Києві відкрили виставку «Тріумф людини» мешканці України, які пройшли нацистські концтабори. Це була виставка про долі 30 в'язнів таборів Третього Райху, одна з яких – Віра Франко, номер 34297. Одна з тих, хто пройшов через нацистські концтабори і ГУЛАГ, але не втратив людської гідності. Вижити і жити їй допомагали сила волі, віра та надія. І ніхто не зміг викорінити їх з її душі і серця. Це стало непідвладним жодній системі. Перемогла людина. Це був її тріумф. Тріумф людини. І таких, як Віра Франко, не 30, не сотні, не тисяча. Сотні тисяч. Та не всіх ми знаємо імена.

Це була авторська рубрика Ольги Лешков'ят «Українські жінки. Легенди, постаті, силуети» на Жадачі в FM. Дякуємо, що були цей час разом з нами. Не перемикайтеся. Жадачі в FM. Пізнавально.

0: Реклама.
1: Вам потрібні якісні послуги землевпорядної організації? ФОП «Гладюк» радо допоможе. Фахівці своєї справи пропонують такі послуги. Виготовлення технічних документацій із землеустрою. Виконання топографо-геодезичних робіт. Кадастрова і топографічна зйомка земельної ділянки. Винесення меж у натуру земельної ділянки. Проєкти землеустрою. Поділ та об'єднання земельної ділянки, експертна оцінка майна. Гарантуємо безкоштовну консультацію, оперативне і якісне виконання робіт та помірно мінімальні ціни. Наша адреса: місто Жидачів, вулиця Шашкевича, 2, кабінет 411, 4 поверх. Телефон 063 83 88 58 8. 063 83 88 588.
0: Реклама.

0: своє.
1: ДР презентує гід на обрії.
2: Привіт, з вами Олесь Кальмуки, черговий гід на обрії. І сьогодні я запропоную вам наступний музичний смаколик, який найближчим часом цілком прогнозовано зможе увірватися до більшості українських гід-парадів.
1: Гід на обрії.
2: Зустрічайте, Олесь Скрипка, воплі відоплясова, світи.

0: Музична пригода присвячена внутрішньому простору, теплим спогадам, потаємним місцям серця та зціленню. Десь так охарактеризуємо цей новий сингл «Світи» гурту «Воплі від Оплясова» на чолі з Олегом Скрипкою. А з вами був Олесь Кальмук та програма «Гіт на обрій». Почуємось.
1: Гіт на обрій.
2: Новий хіт на Жидачів FM.
3: Так чи не так, брехав тобі, що зараз.

ж не назло, а так чи не так, ми вже напились зради, хоч люди дуже раді, це все вже десь було, з кимось це вже було.

0: Я не знаю, як ми зійшлись в словах, в думці і у снах.
1: Реклама.
2: 8 серпня у Жидачеві на стадіоні «Авангард» фестиваль «Street Fest UA». На вас чекають фудкорти, атракціони та зіркові гості. Тайна, Аркадій Войтюк, хедлайнер свята Ілля Найда.
3: Запах квітів нам приносить кохання.
2: Відкриття дверей о 17:00. Не відкладай на колись, живи сьогодні. Квитки на вході та на Карабаском. Живий звук.
1: Реклама.

Я тобі так просто під гітару заспіваю всі свої пісні. Розкажи, чому лише про тебе написані вони. Я тобі так просто під гітару заспіваю аж до темноти. Як зізнатися в самому

заворожено слухає ліс. І душі моїй досі неснанне б'є джерельце нових почуттів.

13 година. Ви слухаєте Жидачів FM. Все буде Україна!

радісна, її душі завжди весна, і приклад – моя гордість зараз. А коли скільки болю та страждань, розчарувань,

зв'язався, ще й повчати навагався. Бракувало мудрості і смиренності, хоч тільки раз казав тобі прости. Слава Богу, це все є тепер, і ти знаєш, як люблю тебе.

на кремінь. Будеш балуватись, ти стане ремінь. Будеш в потребі, віддасть останнє. Не задавай дурних питань. Загартований радянською спадщиною, важко працював і не досипав уночі. Щоб ми були в достатку, мусив вчитися на чужині, як будувати дім з нуля і класти кирпичі. Майстер на всі руки, і рибак, і мисливець, твердий характер, як є серце. Не поділиться тим, що на душі, мовчить, як немов.

Гаряче вугілля руками, мудрість приходить з віком. Я став дорослим чоловіком, лишив минулому все, що боліло. Усі ілюзії розтріпано в пух. Сьогодні батько – мій найкращий друг. Дякую вам, мої рідні, що виховали мене гідним. І за підтримку у злидні, за дитинство, яке не забрати.

0: глядачів FM.
1: Улюблена музика на глядачів FM.

14 година. Ви слухаєте Жидачів FM. Все буде Україна!

0: Вірою нажидатів ФМ. Духовне слово декана Жидатівського, парха храму Святого Воскресіння Господнього, отця Мітрата Василя Юрєва.
1: В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, слава Ісусу Христу! Човен уже був посеред моря, і його кидали хвилі, бо вітер був супротивний. Дорогі радіослухачі, возлюблені у Христі браття і сестри, сьогоднішнє святе Євангеліє розповідає нам цікаву історію життя святих апостолів. Колишні рибалки, які майже ціле своє життя провели на морі і бачили не один вітер і бурю, але сьогодні ми бачимо їхню безпорадність перед стихією морських хвиль. Сильний вітер, який зірвався серед ночі, кидав човном з боку на бік, їм здавалось, що до їхніх очей заглядає смерть. А тут вони зауважили, що в сторону їхнього човна рухалась якась постать. Тоді великий розпач огорнув їх, і вони почали кричати. Описана у Святому Євангелії буря на морі – це певний символ і нашої ситуації, коли в часі випробовування віри, у хвилині життєвих буревіїв, нам здається, що Ісус залишив нас, що Його немає поруч. Бурі можуть бути різними – бурі спокус, бурі сумнівів, тривоги про майбутнє, про здоров'я, про працю. І з наближенням бурі у людей можуть виявитися два види поведінки – страх, як у переляканих апостолів, і спокій, який символізує Ісус, коли спить у човні. З людської точки зору ситуація, у якій це відбувається, трагічна, бо Ісус спить у човні, яким кидають хвилі, який в кожну мить може потонути. Коли Ісус спав у човні, то апостолам здавалося, що все вже втрачено. В часі цієї бурі виразно виявилися ці два стани. З одного боку, перестрашені обличчя апостолів, що серед паніки і страху будять Христа. З іншого – спокій Ісуса, який спить. Поведінка Христа їм здавалась такою дивною, що апостоли навіть докоряють йому. «Учителю, тобі байдуже, що гинемо?» Отже, кожна буря має свій сенс, бо це завжди прихід Бога, який може принести нам велику довіру до себе. В часі бурі ми повинні вдивлятись очима віри в спокійне обличчя Ісуса. Під час наших життєвих бур нам здається, що Бог заснув, але ми бачимо, що Ісус докоряє апостолам за брак віри, за те, що вони піддалися спокусі страху, навіть паніки. Дуже важливо, щоб цієї миті страх не опанував нашої душі і не викликав змін у нашій поведінці і у наших вчинках. Наша віра в те, що Він поряд з нами, приносить нам спокій, бо Його присутність – це присутність безконечної сили і безмежної любові. Коли у нашому житті вируватимуть бури, зовнішні чи внутрішні, погляньмо у спокійне обличчя Ісуса. Тоді ми збагнемо, що не самі, біля нас Господь. Та не завжди у наших випробовуваннях наша віра міцніше і оновлюється. Якщо ми в часі випробовування віри не хочемо від чогось відмовитись, тоді наша довіра до Бога слабне. Вона може навіть зламатись перед труднощами, а в житті запанує тривога, поспіх і страх, а це, власне, симптоми її незрілості або відсутності віри. Кожний раз, коли у опробовуваннях віри, тобто в часі якоїсь небезпеки чи труднощів, ми піддаємося поспіху, тривогам, то ранимо любов Ісуса. Коли людина у таких випадках намагається самотужки вирішити важкі проблеми і покладається тільки на себе, тоді вже немає місця для віри. Тому що віра – це покладання себе на Божу силу та на Його безмежну любов. Коли ми дозволяємо, щоб нами заволоділа тривога, тоді ми відсуваємо Ісуса на бік, немов би говоримо: «Зараз не можу на тебе покластися, мушу взяти справу у власні руки». Ми знаємо, що у скрутних випадках збереження спокою справа нелегка. Знаємо, що святі часто мали подібні труднощі. Чеснота мужності полягає не в тому, щоб не відчувати страху чи тривоги, але в тому, щоб цьому страху не піддатися, вірити, що ми ніколи не залишимось самі, що поруч нас завжди стоїть той, хто нас любить і від кого все залежить. У важку хвилину випробування віри, часто пов'язану зі стражданнями, ми повинні сприймати з усвідомленням близькості Христа і з вірою, що Він переможе. І після Великої П'ятниці обов'язково настане Воскресіння. Маємо твердо вірити, що Той, хто є силою, радістю і Воскресінням, особливо близький нам у часі випробувань і страждань. З 12 апостолів лише один апостол Петро відважився сказати: «Господи, коли це ти повели мені підійти водою до тебе?» Він на одну лише мить забув про себе, про свій страх, відкинув думку, що для людини неможливо ходити по воді, зробив крок у воду моря. Він йшов, коли побачив перед собою лише Ісуса, та коли оглянувся, побачив навкруги себе високі хвилі, усвідомив собі, що під його ногами морська вода і безодня, навіть не повірив самому собі, що йде по воді, забув також про учителя, що стояв перед ним, забув навіть про своє вміння плавати і почав потопати. Інколи і ми потрапляємо у подібні ситуації, коли на шляху до мети, вже навіть при звершенні подорожі, виникають несподівані перешкоди, і ми забуваємо про все. Не бачимо простягнутої до нас Божої руки, яка хоче витягнути нас з цього провалля, врятувати, дати нове життя. Потрібно лише трошки більше напружитись, скріпити віру і впевненість, щоб дійти до кінцевої мети своєї мандрівки. А коли почнемо сумніватися, втрачати віру, тоді навіть тверда поверхня вислизне з-під ніг, подібно, як колись у апостола Петра, і станемо тонути. В таку скрутну хвилину нас може врятувати лише одно – прохання, з яким в останню мить звернувся апостол Петро: «Господи, рятуй мене!» Так ми повинні поступати не лише у важких хвилинах. Ці слова повинні бути на наших устах і в нашому серці повсякчасно. Тоді будемо постійно бачити простягнуту до нас руку Божу і чути Його голос: «Маловіре, чого ти засумнівався? Амінь. Слава Ісусу Христу, слава навіки Богу!»

0: передачу в FM. Своє радіо.
1: Улюблена музика на жидачі FM.

0: Реклама.
1: 8 серпня у Жидачеві на стадіоні «Авангард» фестиваль «Street Fest UA». На вас чекають фудкорти, атракціони та зіркові гості. Тайна, Аркадій Войтюк, хедлайнер свята Ілля Найда.
2: Запах квітів нам приносить кохання.
1: Відкриття дверей о 17:00. Не відкладай на колись, живи сьогодні. Квитки на вході та на Карабаском. Живий звук.
0: Реклама.

0: 15 година.
1: ФДР Радіоцентр презентує Радіочарт
2: ТОП 40. Привіт, з вами Олесь Кальмука, це Радіочарт ТОП 40. Щотижневий рейтинг пісень, які найчастіше звучали в ефірі українських радіостанцій протягом останніх 7 днів. У чарті кожен тиждень починається з нового розкладу сил. Для когось це можливість зробити помітний крок вперед, а для когось перевірка, чи вдасться втримати вже здобуте. А для когось перша поява серед 40 пісень, які цього разу найчастіше обирали українські радіостанції. Сьогодні пройдемо цей шлях від 20-го місця до вершини і подивимося, як змінювався порядок дорогою. Бо іноді найцікавіше в чарті це не те, що на горі, а те, що саме до цієї вершини наближається. Спершу пригадаємо, якою була трійка найкращих минулого тижня. Радіочарт ТОП 40. На третьому місці була Гросу із піснею «Мій рай». Лиш останній вечір не віднімай. Другу сторінку посідав Віталій Козловський із «Шекспіром». Шекспір писав би не про нас. А очолював чарт Нікіта Кісельов із композицією «Вівтар». А я поклав своє кохання на вівтар. Чи вдалося комусь цього разу втриматись на своїй позиції, а комусь піднятись вище, побачимо далі. Почнемо з дебюту. ДНК та «Тембра» цього тижня вперше з'являються в радіочарті ТОП-40. І без довгих знайомств одразу займають 20-ту позицію з піснею «А може ти мене полюбиш?».

це була «А може ти мене полюбиш» від ДНК та Темри. Назва, звісно, залишає питання відкритим. Тож тепер побачимо, чи буде взаємність із нашими слухачами і чи допоможе вона наступного тижня піднятися вище 20-ї позиції. На 19-му місці цього тижня Фіїнка з піснею «Вівтар». П'ятий тиждень у чарті, і пісня поступово підбирається до свого найкращого результату – 14-го місця. Тож, схоже, свій «Вівтар» Фіїнка вже майже знайшла. Питання тепер лише в тому, чи вистачить цього темпу для наступного кроку.

схоже, фінка цього тижня не має причин для жалю. Її вівтар піднімається одразу на 9 сходинок і вже на 19-й позиції нашого чарту. На 18-й позиції цього тижня позитив із піснею «Не зупиняй вечірку». Минулого тижня позитив дебютував одразу з 11-го місця, а тепер упустився на 7 сходинок до 18-го. Але для другого тижня в чарті причин втрачати позитивний настрій поки що немає.

Чи справді це воно, покаже час. А поки що другий тиждень у чарті для позитива приносить 7 сходинок вниз. 17-ту щеблину цього тижня займає Нікітін із композицією «Ти поселилась у душі». 12 тижнів у чарті, і цього разу лише мінус одна позиція. Після такого падіння навіть не дуже хочеться говорити про падіння. Радше невелике відхилення від маршруту. А 16-те місце у Святослава Карчука та Шумеї з піснею «Там, де немає людей». Сьогодні

0: Деякі пісні не поспішають залишати ефір. Там, де немає людей, цього разу втратила 4 позиції. Але 37-й тиждень у чарті – це вже сам по собі серйозний аргумент. До речі, зовсім скоро Святослава Вакарчука можна буде почути і наживо. Він стане одним із хедлайнерів фестивалю «Вирій просто неба», який відбудеться у Києві на початку серпня. Ми тим часом впевнено рухаємося сходинками вгору. Щоправда, пісні сьогодні чомусь рухаються переважно в протилежному напрямку. Але це теж рух. Не перемикайтесь.
1: Реклама. Вам потрібні якісні послуги землевпорядної організації? ФОП «Гладюк» радо допоможе. Фахівці своєї справи пропонують такі послуги. Виготовлення технічної документації із землеустрою. Виконання топографо-геодезичних робіт. Кадастрова і топографічна зйомка земельної ділянки. Винесення меж у натуру земельної ділянки. Проєкти землеустрою. Поділ та об'єднання земельної ділянки, експертна оцінка майна. Гарантуємо безкоштовну консультацію, оперативне і якісне виконання робіт та помірно мінімальні ціни. Наша адреса: місто Жидачів, вулиця Шашкевича, 2, кабінет 411, 4 поверх. Телефон 063 83 88 58 8. 063 83 88 588.
2: Реклама.
0: Вітаю всіх, хто щойно доєднався до нашої музичної подорожі. Це Радіо Чарт Топ 40. Ми продовжуємо підйом, і тепер кожна наступна сходинка важить дедалі більше. Тож рухаємося далі. Подивимося, хто сьогодні скористався моментом, а кому доведеться трохи почекати на сприятливий вітер. 15-ту позицію цього тижня займає Макс Барських з композицією «Закоханий».

Схоже, цього тижня закоханий трохи втратив голову. І разом із нею 5 сходинок у нашому чарті. Після 10-го місця композиція опускається на 15-те, хоча в рейтингу вже 19-й тиждень. І свого часу вона теж встигла дістатися самої вершини. Тож із закоханістю тут усе гаразд. І є всі підстави сподіватися, що наступного тижня вона знову зробить крок вперед. 14-та сходинка цього тижня за Тіною Кароль із піснею «Здатись, ти завжди встигнеш». 13-й тиждень у чарті. І цього разу композиція робить дуже відчутний ривок. Із 22-ї позиції одразу на 14-ту. До свого найкращого результату третього місця ще є куди рухатись, але леді поспіху не любить. Вона просто знає, коли саме варто зробити наступний крок. Тож подивимося, чи буде він уже наступного тижня. А поки слухаємо.

це була Тіна Кароль із піснею «Здатись ти завжди встигнеш». І, схоже, сама пісня точно не збирається здаватись. 13-м номером цього тижня ми зафіксовуємо Володимира Дантеса із піснею «Лайки».

ми тим часом рахуємо не лайки, а сходинки в нашому чарті. І тут у Володимира Дантеса є чим похвалитися. Плюс 8 позицій за тиждень. 16-й тиждень забігу і лайк вже на 13-му місці. До найкращого результату четвертої сходинки залишилося зовсім трохи. Тож, як каже Дантес, вдягай найки і біжи. А куди бігти, знаєте. До наступної сходинки чарту. І наступний крок робимо разом із Бібі Рексою та Faithless та їхньою New Religion. Сьогодні вони на 12-й позиції. 11-те місце цього тижня дебютне для Алена Форбена та Ріні Міллер із Body Talk. Вперше в нашому чарті і від першої десятки їх відділяє буквально один крок. Невеликий сюрприз посеред нашого підйому. Із 22-ї позиції у радіочарті ТОП-40 дебютують Колібрі та Злата Ко. Червоний мак заходить у нашу сороківку не через головний вхід, а трішки збоку. Зате одразу займає своє місце. А ми контрактів не вкладаємо, просто фіксуємо результат. Колібрі та Злата Ко.

0: «Колібрі» та «Зла також» червоним маком. Дебют у радіочарті ТОП-40 одразу з 22-ї позиції. Новий учасник у нашій сороківці. А ми рухаємося далі. Попереду десятка, але вже після перерви. Почуємось за мить.
1: Радіочарт ТОП-40.
2: Шидачів ФМ. Своє радіо. ТОП-40.
0: Знову вітаю всіх, хто проводить цей час разом із нами. Ви слухайте Радіочарт ТОП-40. Ми вже у першій десятці. І тут вже є привід уважніше стежити за кожним рухом. Чому? Тому що Монатік лише тиждень тому дебютував із 13-ї позиції, а сьогодні його тому що вже тут.

0: Чомусь Аша.
1: Монатік піднімається ще на 3 позиції в нашому чарті. Ще минулого тижня, тому що дебютувала на 13-й сходинці, а сьогодні вже в першій десятці на 10-му місці. Чи знайдеться наступна відповідь на чергова чому, дізнаємося через тиждень. 9-те місце за The Second Voice із Let Me Be. Уже другий тиждень поспіль ця пісня тримає 9-ту позицію. Іноді в чарті теж треба вміти не поспішати. Особливо, коли попереду вже починається боротьба за першу п'ятірку. А 8-ма сходинка цього тижня знову зустрічає Древо з Енкарапістою. Пісня, яка точно знає, як привертати увагу.

Схоже, енкарапіста і далі танцює свій особливий танець у нашому чарті. 27-й тиждень у грі, і дерево знову на 8-й позиції. Пісня вже знає смак вершини. Колись вона була першою. Тепер просто тримає ритм і не поспішає залишати свою позицію. 7-ма складника цього тижня за Максом Барських і його сльозами. Пісня вже має за плечима перемогу в нашому чарті, а тепер продовжує свою історію серед найсильніших треків радіочарту Топ 40.

0: І, схоже, сьогодні сльозам є за що подякувати своїм слухачам. 11-й тиждень у чарті і лише одна сходинка вниз. Після першого місця в минулому сьомий щебель виглядає не як втрата, а як невелика пауза перед наступним рухом. Шоста позиція цього тижня за бумбоксом і піснею «Залишайся». 9-й тиждень у чарті і трек продовжує триматися серед лідерів. Слухаємо.
1: Залишайся, якщо хочеш, тут назавжди. Почекай. Спринт від болю до нулі, в цьому світі.

0: будь ласка.
1: Будь ласка, та здається, у «Залишайся» своя воля. Залишатися серед найкращих. 9-й тиждень у чарті, 6-та позиція і зовсім поруч та сама п'ятірка, де ця пісня вже бувала. А ми наближаємося до фінальної частини чарту. П'ятірка вже зовсім поруч, і там починається зовсім інша гра. Не перемикайтесь.
0: Радіо Чарт Топ 40.
2: Жидачів ФМ. Своє радіо. Топ 40.
1: Фінальна п'ятірка Радіо Чарту Топ 40. Тут уже можна трохи перевести подих, але ненадовго. Вершина зовсім близько, а охочих на неї, як завжди, більше, ніж місць. П'яте місце цього тижня у Альони Маргалєвої з піснею «Неп'яна закохана». Після 34 тижнів у чарті композиція тепер п'ята. А для цієї пісні вершина – недалека мрія. Свого часу вона вже була першою. Тож п'ята сходинка радше нагадування, що повернення нагору для неї цілком реальна історія. Четверта позиція у Гордо та Рейнієр Зоневельд із «Локо-Локо». Лише четвертий тиждень у чарті, а ця композиція вже стоїть там, де до вершини залишилося всього 3 кроки. А тепер трійка лідерів. Третій щабель цього тижня знову займає Гросу із піснею «Мій рай».

Минулого тижня ця пісня увірвалася сюди з 8-го місця, а тепер вирішила не поспішати далі. 6-й тиждень у чарті, і третя позиція вже стала її новим звичним видом на вершину. Питання тільки в одному: чи надовго? Друге місце – Нікіта Кісельов із композицією «Вівтар».

Минулого тижня саме «Вівтар» був першим, а цього опускається на другу позицію. Але після 8 тижнів у радіочарті все одно залишається одним із головних претендентів на вершину. І найцікавіше, то цього разу забрав її собі. І ось вона, верхівка цього тижня. Перше місце забирає Віталій Козловський із «Шекспіром».

0: Шекспір піднімається з другого місця на перше. 19-й тиждень залишається в чарті і повертається туди, де вже був раніше. Віталій Козловський знову очолює радіочарт ТОП-40. І цього разу цікаво не тільки те, хто піднявся на вершину, а й хто вже готується її відвоювати. З вами був Олесь Кальмук. Це був радіочарт ТОП-40. Бережіть себе і слухайте хорошу музику. Почуємось наступного тижня. Радіочарт ТОП-40.
1: Дачі в ФМ. Своє радіо.

16 година. Ви слухаєте Жидачів FM. Все буде Україна!

0: Передачу ВФМ «Своє радіо».
1: ТДР презентує «Хіт на обрії».
2: Привіт, в ефірі Олесь Кальмук. Як завжди в цій порі, «Хіт на обрії». Паліта різнобарвної сучасної української музики, з якої ми висмикуємо для вас найяскравіші кольори музичного спектру.
1: «Хіт на обрії».
2: Цього разу «Козак Сіромаха» та «Сіромак. Божевільний».
3: Чи Боже...

0: Нам допоможе, може, може, може, може, коли у всьому світі роші, роші, роші, роші, кажуть, у всьому треба шукати хороше.
1: Тому люди шукають гроші.
0: Боже! Я дякую, що вільний.
2: Козак Сіромаха та Сіромак видали на гора цей сатиричний трек під назвою «Боже, вільний» задля того, щоб ми зайвий раз подумали про важливі речі. Наприклад, щодо одержимості сучасного суспільства грошима. Музикантам вдалося досить влучно поєднати духовне із комерційним, гумористичному та енергійному стилі. Що ж, цілком можливо, що такі складові і є запорукою перетворення на справжній гіт. А з вами був Олесь Кальмук та програма «Гіт на обрії». Бувайте!
3: Гіт. Гіт на обрії.
4: Новий хіт на Жидачів FM.

місто, тобі втікти кудись, поїхати у інше місто. В тебе немає відчуття тривалості часу, тобі би краще не знати, що були разом. Тобі ніколи не були, ніколи ти не плачеш. А як трапляється любов, то ти не бачиш. І може б себе накшить було.

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Золотий фонд української естради на Жидачів ФМ.

0: Реклама.
1: 8 серпня у Жидачеві на стадіоні «Авангард» фестиваль «StreetFest.ua». На вас чекають фудкорти, атракціони та зіркові гості. Тайна, Аркадій Войтюк, хедлайнер свята Ілля Найда.
2: Запах квітів нам приносить кохання.
1: Відкриття дверей о 17:00. Не відкладай на колись, живи сьогодні. Квитки на вході та на Карабаском. Живий звук.
0: Реклама.

0: Ви слухаєте Жедачів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедачів FM.

17 година. Ви слухаєте Жидачів FM. Все буде Україна!

0: своїм тілом. Я кожен день дякую, що живу. За нашу країну, за нове життя. Я кожен день думаю про тебе, хоча й не знаю твоє ім'я.
1: Жидачів ФМ. Своє радіо.

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Улюблена музика на Жидачів ФМ.

0: Реклама.
1: Вам потрібні якісні послуги землевпорядної організації? ФОП «Гладюк» радо допоможе. Фахівці своєї справи пропонують такі послуги. Виготовлення технічних документацій із землеустрою. Виконання топографо-геодезичних робіт. Кадастрова і топографічна зйомка земельної ділянки. Винесення меж у натуру земельної ділянки. Проєкти землеустрою. Поділ та об'єднання земельної ділянки. Експертна оцінка майна. Гарантуємо безкоштовну консультацію, оперативне і якісне виконання робіт та помірно мінімальні ціни. Наша адреса: місто Жидачів, вулиця Шашкевича, 2, кабінет 411, 4 поверх. Телефон 063 83 88 58 8. 063 83 88 588.
2: Серпня у Жидачеві на стадіоні «Авангард» фестиваль «Street Fest UA». На вас чекають фудкорти, атракціони та зіркові гості. Тайна, Аркадій Войтюк, хедлайнер свята Ілля Найда.
3: Запах квітів нам приносить кохання.
2: Відкриття дверей о 17:00. Не відкладай на колись, живи сьогодні. Квитки на вході та на Карабаском. Живий звук.
0: Реклама.
1: Золотий фонд української естради на Жидачів FM.

буде база. Вимикаєм біль, старі образи. Ось моє плече, я поруч браза. Ось вона напроти суне, зараза. Ось заходить з флангу, нова фаза. Працюємо спокійно, як того вчили нас. Там наше завтра за нашими спинами. І наші діти, батьки, родини там. І ті, що пішли на щиті, побратими. Також за нашими спинами. Нехай стрибає щур загнаний у кут. І палає заревом наш маршрут. Значить, є робота для наших рук.

Зараз стане темно і впаде в агонії кривавий демон. Значить, ми боролись недаремно. Значить, ми дотисли так шалено. Значить, все за планом, далі ранок, а з ним перемога наостанок. Скажу лиш одне, боятись не гріх. Гріх зрадити своїх. Форте!

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Новий хіт на Жидачів ФМ.

0: Реклама.
1: 8 серпня у Жидачеві на стадіоні «Авангард» фестиваль «StreetFest.ua». На вас чекають фудкорти, атракціони та зіркові гості. Тайна, Аркадій Войтюк, хедлайнер свята Ілля Найда.
2: Запах квітів нам приносить кохання.
1: Відкриття дверей о 17.00. Не відкладай на колись, живи сьогодні. Квитки на вході та на Карабаском. Живий звук.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: Вам потрібні якісні послуги землевпорядної організації? ФОП «Гладюк» радо допоможе. Фахівці своєї справи пропонують такі послуги. Виготовлення технічних документацій із землеустрою. Виконання топографо-геодезичних робіт. Кадастрова і топографічна зйомка земельної ділянки. Винесення меж у натуру земельної ділянки. Проєкти землеустрою. Поділ та об'єднання земельної ділянки. Експертна оцінка майна. Гарантуємо безкоштовну консультацію, оперативне і якісне виконання робіт та помірно мінімальні ціни. Наша адреса: місто Жидачів, вулиця Шашкевича, 2, кабінет 411, 4 поверх. Телефон 063 83 88 58 8. 063 83 88 588.
0: Реклама.

0: Ви слухаєте Жедачів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедачів FM.

19 година. Ви слухаєте Жидачів FM. Все буде Україна!

0: Слухай своє.
1: ДР презентує на обрії.
2: Привіт, в ефірі Олесь Кальмук і програма «Гіт на обрії». Саме тут ми можемо вибрати з усього різноманіття сучасної української музики ті перлинки, які найближчим часом осяють небосхил вітчизняної поп-сцени.
1: «Гіт на обрії».
2: Цього разу знайомимося із Лірою та її ритмічною «Залишусь».

0: українська артистка Лірой була в нашому ефірі з максі-синглом «Залишусь», який поєднує сучасне танцювальне звучання з емоційною глибиною. За сюжетом релізу це історія не про залежність, а про свідомий вибір бути поруч і цінувати момент близькості, коли двоє людей існують у власному світі. А з вами був Олесь Кальмук та програма «Гіт на обрій». Бувайте!
1: Гіт. Гіт на обрії.
2: Жидачів FM. Нова музика.

0: Вдачів FM. Слухай «Спірєх».
1: Улюблена музика на Вдачів FM.

0: Реклама.
1: 8 серпня у Жидачеві на стадіоні «Авангард» фестиваль «StreetFest.ua». На вас чекають фудкорти, атракціони та зіркові гості. Тайна, Аркадій Войтюк, хедлайнер свята Ілля Найда.
2: Запах квітів нам приносить кохання.
1: Відкриття дверей о 17:00. Не відкладай на колись, живи сьогодні. Квитки на вході та на Карабаском. Живий звук.
0: Реклама.

до цієї святої ріки. Нас покинули всі, навіть чорні повсюдні круки, що літали вгорі, поки ми пробиралися в темінь. Залишилися людь і оті, що міцніші за кремінь. А навколо вітри та колюча пустельна зима. Без надії нема,

доведеться плести дуже довго та, мабуть, далеко. І вернуться круки, а за ними –

0: Ви слухаєте Жедатів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедатів FM.

20 година. Ви слухаєте «Жидачів FM». Все буде Україна!

розпочалася ця війна, тисячі патріотів зі зброєю в руках стали на захист батьківщини. Вони залишили свої родини і роботу, щоб щоденно, ризикуючи життям, боронити країну від підступного ворога. Вони воюють не за гроші і не за славу. Їхня ціль – сильна і незалежна Україна. Багато з них вже віддали за це своє життя. Вони – добровольці.

0: Передачі FM. Слухай своє.
1: Новий хіт на Жидачів FM.

0: Ви слухаєте Жедатів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедатів FM.

21 година. Ви слухаєте Жидачів FM. Все буде Україна!

0: глядачів FM.
1: Дер презентує гіт на обрій.
2: Привіт, це Олесь Кальмук і програма «Гіт на обрій», де ми знову з вами у вирі сучасної української музики, де можемо почути і побачити, так би мовити, на власні очі народження нових гітів, які ось-ось тільки-но замайоріли на горизонті.
1: Гіт на обрій.
2: Цього разу вловлюємо перші промінчики треку від Івана Люленова «Медуза». Опла.

0: Після успіху гіта «Ікона» Іван Люленов презентував нову авторську композицію «Медуза» – теплу атмосферну пісню з морським вайбом, яка приховує значно глибший зміст, ніж може здатися з першого прослуховування. А з вами був Олесь Кальмук. Дякую за вашу увагу. Це була програма «Гіт на обрії». Почуємось.
1: Гіт. Гіт на обрії.
2: Жидачів FM. Нова музика.

0: Ви слухаєте Жедатів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедатів FM.

0: Передачу ВФМ. Своє радіо.
1: Улюблена музика на Жидачів FM.

Вечення.

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Золотий фонд української естради на Жидачів ФМ.

0: Ви слухаєте Жедатів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедатів FM.

23 година. Ви слухаєте Жидачів FM. Все буде Україна!

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Улюблена музика на Жидачів ФМ.

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Золотий фонд української естради на Жидачів ФМ.

0: Ви слухаєте Жедачів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедачів FM.

як ти міг і хотів. Я буду казати це знову і знову. Хай для когось ти будеш містом дощів, а для мене сонячно, сонячно.

здобути українську державу.

0: Ви слухаєте Жедачів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедачів FM.

0: Передачу ФМ. Своє радіо.
1: Улюблена музика на Жидачів ФМ.

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Все. Врем тисяч доріг.

зриву, геть нагий, дивлюся в прірву. Як туди б мені не впасти, не втікти. Певно, в цьому суть мети. Тіло, посуд для душі, крихкий. Як не розточити у дорозі, донести дедальні межі, де душа вже незалежна, тіло залишити і перейти. Сміливим, Боже, мій дух тримайте, щоб бій стояти, стричати злидня, зимидні і літні, вогонь і воду, вітрів негоду, відповідати і бути гідним. Життя – ріка, а сміливість – лід в ній. Тим, хто вгорі дивитись в очі, здійматись вище, попри не хочу, розпал зайвості і марноти, лишатись людяним в натовпі.

та ясність Божа, де не правий я, чи грубий може. Я вийде пристрасть виводить з ладу, і те в турботі ховає владу, а мої мрії отрути зрада. О, дай причало в момент печалі, як топить вічі, коли розтали немов та свічка. Я здичевілий, неприкаяний від труб фінала, йду до початку, щоб віднайти, що втратив я фундаментальне. Наче покинув свою я гавань, та не в пригода, а на вигнання. В запалі наспіхом без вагання палив мости, щоб не повертатись. Тепер нема чим пришвартуватись.

0: Боже, сили піти красиво, ходою твердо йти достойно, та без пихи, хоч і в міру гордим, коли затліє мій натхненний шлях, і над обривом стою беззбройно. Дай Боже силу нарешту долі, триматись гідно, не бути кволим, немов конспектом лишити слід для тих, хто поруч, чи йде у слід. Коли від глузду нема поради, дай Боже сили триматись правди. Коли стежина моя барвиста, непередбачувана терниста, коли потрапив у хащі страху, як оточили тене та жаху, як проти правил стежина в'ється, з оточень осуд лиш тільки лється, коли тону в соціальній фальші, і мій у помилках шлях цей справжній.
1: Шидачів ФМ. Своє радіо.

0: Джедачів FM. Слухай своє.
1: Золотий фонд української естради на Джедачів FM.

0: Шидачів ФМ. Своє радіо.
1: Золотий хіт на Жедачів ФМ.
2: The lights are slowly

0: Ви слухаєте Жедатів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедатів FM.

Ти пам'ятаєш цей день рівно рік назад? Було тепло і теж був квітень. Був залитий сонцем будинку фасад. Ти сказала, що сонце

вирує хмин. 300 літ, а сонце і зоря — наш тернистий шлях. Пам'ять молить, брате, не згорять.

Запиши мене у свій досвід. Лови мене, коли заносить. Люби мене просто, як Бог любить вітер і сосни. Стираємо кроси, об цей світ зливаємо сльози водойми. І ріжемо коси, а треба лиш стати о 6:00. Зустріти світанок разом, і цього вже досить.

0: Ви слухаєте Жедачів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедачів FM.